اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, میں صفیہ دلوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں, آپ کا پسندیدہ پروگرام محفل قوالی, آپ کا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ریڈیو 786, آپ کی پسندیدہ فریکوینسی آف چوائس 100.4 ایف ایم پر. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے بہت ہی ہونہار ہمارے ینگ جن ہنس رہے ہو تو ان کے لیے بھی دعا کرے, اور آپ سبھی کے لیے ہماری دعا ہے. آج ہے 27 ستمبر 2024 اور 15 ربیع الآخر 1448. اگر آسمان میں دیکھیں گے تو چاند بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے, پندرہویں دن کا اور 16ویں رات کا چاند ربیع الآخر کا. رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے, یا رب ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں تیرے حبیب کے صدقے, تیرے رسول کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ایمان کامل, سچا یقین, ذکر کرنے والی زبان, حلال و پاکیزہ رزق, فرما بردار دل, موت سے پہلے توبہ, موت کے وقت راحت اور مغفرت, دوزخ سے عذاب اور بیماروں کو شفا, اور جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد, اور مرحوموں کے لیے سب سے اونچا درجہ جنت کا. اسی دعا کے ساتھ ہمارا پہلا کلام ہے, اللہ کا نام لیا.

بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں. رب العالمین ہمارے حق میں بہتر حکم جاری کر, ہمارے تمام معاملوں میں امن و برکت عطا فرما, مشکل کاموں میں ہماری مدد فرما, ہماری سبھی ضرورتیں پوری فرما. جس کٹھن معاملات میں ہم ڈرتے ہیں وہ ہم پر آسان کر دے, اور جس تنگی کا ہمیں خوف ہے وہ ہم سے دور فرما. جس معاملے میں ہم پریشان ہیں اس میں ہماری حفاظت کر, اور جس مصیبت کا ہمیں خوف ہے اسے ٹال دے. رب العالمین پوری امت مسلمان کو اتفاق عطا فرما, فلسطین لوگوں کی غیب سے مدد و نصرت فرما, یہودیوں کو نستہ نابود کر دے, اور عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما, خاص کر ہمارے بزرگوں کو اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما, اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر یا رب العالمین. اگلا کلام, جب تو ساتھ ہے میرے اللہ.

بے شک جب رب العالمین ہمارے ساتھ ہے تو کس بات کا ڈر ہے. یا اللہ ہمیں اتنا صبر دے کہ ہم ہر حال میں مطمئن رہیں, ہمیں اتنا مضبوط بنا دے کہ کوئی ہمیں کمزور نہ کر سکے, ہمیں اپنے اتنے قریب کر دے کہ کسی اور کی ہمیں ضرورت نہ پڑے. جیسے میں ہر بار کہتی ہوں کہ یا اللہ ہمیں تیرے سوا کسی کی محتاجی نہ دے, ہمیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر کہ ہم تیرے ہر فیصلے پر راضی ہو جائیں. بہت مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی جب اللہ ہمیں آزماتا ہے, لیکن یہ اللہ کے فیصلے ہیں. ہمیں اتنا کچھ نواز دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں, ہمیں اپنی یاد میں اتنا مصروف کر دے کہ ہم کسی اور کی یاد نہ ستائے, ہمیں اتنا قرب عطا فرما کہ ہمیں دنیا کی چاہ نہ رہے. میسج آیا ہے ہمارے اسلم صاحب اور رخشان آپا کی طرف سے جو کہتے ہیں, السلام علیکم ٹو آل لسنرز, اسپیشل گریٹنگس ٹو خیرونسا چوگلی انجوائنگ صفیہ چوائس اینڈ سلیکشنز الحمد للہ اینڈ آمین ٹو آل ہر بیوٹیفل دعاز اینڈ لو اینڈ دعاز فرام رخشانہ اینڈ اسلم اینڈ ناٹ فار گیٹنگ آل لسنرز اینڈ آل ٹیکنیکل اسٹاف. جزاک اللہ خیر اسلم صاحب. اور ہمارا اگلا کلام ہے, تیرے حوالے کیا ہر معاملہ.

بے شک رب العالمین سے پھر سے دعا ہے ہمارے حق میں بہتر حکم جاری کر, ہمارے تمام معاملوں میں امن و برکت عطا فرما, مشکل کاموں میں ہماری مدد فرما, ہماری سبھی ضرورتیں پورے فرما, جس کٹھن معاملات میں ہم ڈرتے ہیں وہ ہم پر آسان کر دے, اور جس تنگی کی ہمیں خوف ہے وہ ہم سے دور فرما, جس معاملے میں ہم پریشان ہیں اس میں ہماری حفاظت کر, اور جس مصیبت کا ہمیں خوف ہے اسے ٹال دے. یہ دعا ہے. اور ایک میسج ہے, میں پہلی بار آج بہت ہی پیاری خوبصورت امیرہ سے ملی اور ان کی والدہ سلیمہ, ماشاء اللہ اٹ واز لولی میٹنگ یو امیرہ اینڈ سلیمہ. اور ہمارے گیسٹ جو انڈیا سے آئے ہیں ارشیا اور شانور, ان کے لیے بھی ہم ویلکم کہتے ہیں. اور جینی جو جوہانسبرگ سے آئی ہے, سو انجوائے یور ونڈرفل اسٹے وتھ یور ونڈرفل فرینڈس ان کیپ ٹاؤن اینڈ ٹیک اونلی گڈ میموریز, اور آئی ہوپ یو کم بیک اگین سون. تو یہ ہمارے مہمانوں کے لیے ہے. اور اگلا کلام ہے میری دعا.

جی ہاں تو ہی میرا سہارا ہے. اور شبیر جیکب صاحب مجھے پوچھ رہے ہیں, میں نے کہا یہ کتنا خوبصورت, وہ بھی انجوائے کر رہے, وہ بھی کہہ رہے کہ ہمیں صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے. میسج آیا ہے میری پیاری پہ دوست شاہدہ کی طرف سے جو کہتی ہے آئی جسٹ ٹیونڈ ان ٹو یور پروگرام, ماشاء اللہ ایبسلیوٹلی امیزنگ, یور وائس از سو وارم کانفیڈنٹ اینڈ فل آف نور, میں اللہ پر برکہ ان یور ورڈز اینڈ لیٹ دیم ٹچ ایوری ہارٹ دیٹ از لسننگ. اینڈ شی سیز سو پراؤڈ آف یو, یو ور بورن فار دس. شاہدہ پا جزاک اللہ خیر فار یور بیوٹیفل ورڈز اینڈ آئی جسٹ نیڈ یور دعاز, لاٹس آف دعاز. جزاک اللہ خیر فار آلویز بینگ دیئر فار می, فار آلویز سیونگ می, جزاک اللہ خیر. اگلا کلام ہے یا رب مجھے معاف کر دیں.

بے شک ہم رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگو اور میں تمہیں معافی دوں گا. اگلا میسج آیا ہے. السلام علیکم صفیہ اپا اینڈ ٹیم ان دا اسٹوڈیو اینڈ دا لسنر. سنڈے ایوننگ ہیز ناؤ بیکم آور اسپیشل ٹائم ٹو لسن ٹو صفیہ اپا. دا ہول فیملی ویٹس فار یور قوالی پروگرام آن ریڈیو 76. اٹ ہیز بیکم آور فیوریٹ پارٹ آف دا ویک. یور شو برنگز سو مچ پیس اینڈ لو ان ٹو آر ہوم. مے اللہ بلیس یو ابنڈنٹلی فار دس بیوٹیفل گفٹ وتھ لاٹس آف لو اینڈ دعاز فرام بسنتی. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. مجھے آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں آپ کے میسیجز پڑھ پڑھ کے. بہت بہت بہت شکریہ آپ کے حوصلہ افزائی کا, آپ کی دعاؤں کا. یہ ہمارے لیے بہت معنی ہے. اور دعا کیجیے ہمارے ریڈیو اسٹیشن کے لیے. 100.4 FM ریڈیو 786. 31 سال ہوئے ہیں. آج امام ہارون کے بھی شہید ہونے کا دن ہے, تو دعا کریں سب مرحوموں کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کے اعلیٰ درجات دیں جنت کے. آج ہے 15 ربیع الآخر 1448. گوس پاک کا مہینہ ہے, تو اگلا منقبت گوس کا پاک کے اوپر.

بے شک ہے بہت ہی خوبصورت کلام ہے اور ایسے ہی محفل سجائی ہماری پیاری بہن رشیدہ محسن نے. جی ہاں, ایک ملاقات جو صرف ہمارے بزرگ لوگوں کے لیے تھی اوور 75 ایئرس, تو ان کے لیے محفل ہمارے رشیدہ محسن نے جو نخلستان سے تعلقات رکھتی ہے, لیٹ شکر محسن کی وائف, انہوں نے یہ محفل رکھی تھی اور میں بھی وہاں تھی. میں 75 کی نہیں ہوں لیکن میں وہاں تھی, اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنا خوش دیکھا, سب اسکول فرینڈز جو بہت سالوں کے بعد ملے, بہت ہی خوبصورت محفل تھی یہ. اسپیشل, اور رشیدہ موزہ کہتی ہے, اسپیشل شکران ٹو آل آر ایلڈرز دیٹ میڈ ٹائم ٹو اٹینڈ دا لنچ دیٹ واز پلانڈ اسپیشلی فار دیم. May Allah reward everyone who contributed towards the success of the day and made it possible for James to meet up with old friends and acquaintances. Your efforts are truly not unnoticed. Your rewards lie with Allah. Shukr from Rashida Mauser and the Yomul Mulaqat team. Ji haan, bahut bahut hi behtareen gathering thi aur har ek ne enjoy kiya. To ye agla kalam Jaspinder Singh ki awaaz mein, ek mulaqat zaruri hai.

ایک ملاقات. جی ہاں, بہت ضروری ہے وقت نکالے اپنوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, بھائی بہنوں کے لیے, دوستوں کے لیے, کیونکہ وقت آج کل قیمتی ہو چکا ہے اور لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کل زندگی بہت عجیب سی ہو گئی ہے, بیماریاں اور اچانک حادثے, موت, تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے وقت کا. اور میری پیاری دوست زبیدہ علی, اسحاق, شریفہ, پارکر سب یہ پروگرام بہت انجوائے کر رہے ہیں, اور شکریہ آپ کی دعاؤں کا اور آپ کی حوصلہ افزائی کا. رشیدہ موزن نے پھر سے میسج بھیجا ہے, ایک برتھ ڈے میسج, کہتی ہے شی وانٹس ٹو وش برتھ ڈے ٹو ریحانا, اے فرینڈ شپ آف 38 ایئرز اینڈ اسٹل گوئنگ اسٹرانگ, مے اللہ گرانٹ ہر ایوری تھنگ دیٹس بیسٹ ان شاء اللہ. اینڈ پھر انہوں نے ایک میسج فارورڈ کیا ہے, ٹو مائی ڈیئر آنٹی صادقہ بہانہ جعفر, اے بگ شکرن, جزاک اللہ خیر فار ایوری تھنگ اینڈ فار دا امیزنگ برتھ ڈے سرپرائز, اٹ ٹرولی واز اے بگ سرپرائز, مے اللہ تعالیٰ ریوارڈ یو ابینڈنٹلی فار ایوری تھنگ یو ڈن فار می اینڈ مائی ڈاٹر اینڈ فار آل دا گڈ یو آلویز ڈو. A big shukran also to Zulfa Jaffa, Abdurrahman Jaffa and their son Muhammad Rais. May Allah reward you all abundantly. Love you all so much. اور یہ اگلا کلام جو میں نے لیا ہے وہ ہے تیرے بغیر. کل جب میں نے رشید آپا کو دیکھا تو ان کے آنکھ میں آنسو آ گئے, اور اپنے لیٹ ہسبینڈ شکور موزر کو لے کر وہ بہت روئی. اور یہ رشتے ہی ایسے کہ جب ہمارے اپنے ہم سے دور چلے جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں. یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس پر راضی ہونا چاہیے. تو یہ اگلا کلام تیرے بغیر.

جی ہاں, بہت ہی خوبصورت غزل. یہ غزل سیگمنٹ میں ہم نے لی تھی, لنکت آرا کی آواز میں ہے تیرے بغیر. اور میری پیاری جو بسنتی بہن ہے اور جو کہتی ہے مبارک ٹو دا انٹائر ریڈیو 786 آن دا 31 بیوٹیفل ایئرز, 31 ایئرز آف دین لو قوالی اینڈ کمیونٹی. واٹ این امیزنگ جرنی. یو آر ناٹ جسٹ اے ریڈیو اسٹیشن, یو آر دا ہارٹ بیٹ آف کیپ ٹاؤن. May Allah bless you with many more years of success. We love you, Radio 786, from a loyal listener in Cape Town. Jazakallah khair, aapka. Aur hamari, main jaise keh rahi hoon aur kehti rahungi ki dua kare hamare liye. Agla kalam, koi apna nahi raha. Baz waqt mujhe khud ko aise lagta hai ki sab hote hue bhi koi nahi. Jagjit Singh ki awaaz mein koi apna nahi raha.

جی ہاں جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں. بعض وقت ہم یہ سوچتے ہیں ہم دنیا میں ہی رہنے والے ہیں, اور پھر سے میں میری بات کر رہی ہوں, ہم سامان پیسے مکان سب کے پیچھے بھاگتے رہتے زندگی بھر, پر ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ سب ہم یہی چھوڑ کے جانے والے ہیں, اور دو گز کپڑے میں لپٹ کر ہمیں اس مٹی میں لوٹ کر جانا ہے ہمارے رب کے پاس. عقیل بری صاحب کہتے ہیں السلام علیکم, شکران شکران فار این ایکسلنٹ سلیکشن ایز آلویز, سیف جرنی ہوم. ہاں جزاک اللہ خیر عقیل صاحب, کافی دنوں کے بعد آپ نے میسج کیا, اور میری پیاری بہن ساجدہ برڈے بھی کہہ رہی ہے کہ شی از ریئلی انجوائنگ دا سلیکشن, جزاک اللہ خیر. اگلا کلام ہم نے لیا ہے شمشو پاک صاحب کی آواز میں, پیاری ماں, اور یہ ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں یاسین ٹولکا موزہ, ان کی ماں حسینہ موزہ مجھے کل ملے تھے, وہ کہتے ہیں ان کی امی کے لیے ایک ٹریک پلے کرنے کے لیے, تو یہ سارے ماؤں کے لیے ہے پیاری ماں.